0: guapo, guapo.
1: Chito Kumala, buen día. Gana mno imela wa msuwa wadha. Mwijonga voloe.
2: Mwijonga voloe. Mwijonga voloe. Mwijonga voloe. Mwijonga voloe. Mwijonga voloe.
1: Nikana mwino mpinya loku. Mwagumi. Namewa. Mwilewe nyo. Tumua.
3: Kulu. Kulu. Kulu. Mbarba. Mbarba. Mbarba. Mukiye, ya, baba, yo kidi bela, muna,
1: ay. Kano kule zindi yelo, none ya kaleno vano nololo gana na miwe, mumalo fia. Alo. Katamio.

0: 8-7-91-12-65-7, Moni Moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, Okumi.
1: Na bumikai wongo radio.
0: No radio vakam vakani, na pia welukuluku yela?
1: Nena mpia makuzi, mna makuzi, makuzi, anakapola.
0: Anakapolo makuzi, anakapolo makuzi. Oh, mala wasama na mviri hehai.
1: Mala wasama na mviri ya pama, pama. Nata ni jorugu. Mae weda sana, sana se problema. Radio.
0: Noto radio hiva na hila papama lelo thona pachara semana huni makala la pama.
1: Yeah.
0: Umakuzi wachu kalo na kwa ni hayaka?
1: Umakuzi unayaka ni hayaka tana awaraga unna dino fedia.
0: Anako ni hayaka kavi?
1: Muloko mindi.
0: Muloko mili. Ulu parabens.
1: Obrigado.
0: Parabens. Ako vela ara kamela?
1: Ara kamela
0: ho. Na chunya wa mwenyera. Hiha masutani mnerangi mwahire wona wita mwarinyo.
1: Mwa mwenyere nene aleka nzule lo mwe.
0: Hansule lo mwe.
1: Nari so mi tele wongo kamulo mwe.
0: Wala hina mwenyera to wona wi no lukuluku ya lo mwe.
1: Aha.
0: Mwava hento masuba kani.
1: Mata na wenye mja kaniki miliku za sana. Adamu nye amu mnezo kura sana nene. Adala chupetare bade sana nene. Akani yaka wengiba. Kajino amu nye natuwa ginagu.
0: Kawa mwava hii mwona yacho. Atanupa hii.
1: Ya, gina mwava ya mwoni. Ana... Riganiwa anitano ana muyana. Alu pala jogo. Guarda reda gauniru wa shadi.
0: Ana kapala munamba kampira.
1: Jika mulu palea.
0: Ulu. Dapa nina thamala mchikere wa wa muna ju.
1: Agam parabula saane ni. Nena domingu.
0: Maipitana.
1: Ebola ya sana ili domingu nani halo ulukolo. Ya, vizini na vizini. Nye, opia. Ya, mba.
0: Moni, batarde.
1: Batarde.
0: Moni, batarde.
2: Boa tarde.
0: Okumi.
2: Okumi na kaha sato Mozambique.
0: Hiva tona okumi na pia ulukuluku yela.
2: Muna pia wana muhe parde la ulawana mwakiwa.
0: Wana mwakiwa nilochaka?
2: Putu Mateus.
0: Ana Putu Mateus. Achu, wana mwakiwa iwo. O, karo na kwa niya yaka?
2: Iha, wana kwa niyao.
0: Ho.
2: Eh.
0: Ese manela, evinre, emanere manle. Ya, ho, havo, muswela nga kwa niya yaka to.
2: Hoi.
0: Tabo, nina tamani lomelo wa semana mviri hehae?
2: No viri wa pama, saa nene.
0: Tia pama, masutani mnera nyonto mwahiro tena na kwa niya yaka ni hiku na olelo.
2: Nki wale lukutora.
0: Masutani mnera nyomwahire o tene ana kwa niya yaka.
2: Masutani kinieka hiera lepe na kwa niya yaka. Nata mi mazu kina hiere para ya teke sana.
0: Mwari kia cheke sana tiwi hai.
2: Tiwi hai? Ya hirie ketuda sana zene.
0: Berigado nina tamalilo mamu ngira musi.
2: Mwani waruma tiwa mamu matone lena. Ama unatekisi. Akunya atoketuru. Ama unatarapuwa na mremwa. Utuwe nasi undriye na wawala tene. Akunya atoseki. Kito pere ulawane mwere nyamano. Ana martinyu na ana ene chaimitu. Esuvaltu na mwaria ene. Kito pere ulawane mlo ya ama anutampe. Ana sisino. Mwana ene Antonio Ramisa na mwaria ene. Kito pere ulatiyu ano wese. Na ada ulawane na mako. Ana Carlo ni mwana Wilma. Antonio Jaime. Wilti. ito pele ula ona madika ka ka lo jera ti u ana vele ki ana ya alfareto rafaele isapele na maria ene
0: mhm
2: e ido kutora ko ko teliwa
0: mo ko teliwa ni na ona ne brigado ni na tamal la potare
2: potare agora cintura
0: robola kabashu Enato ni chela kai wara tano so se kwa ni mtala sama kumaruna tano asu kwa ni 17 horas ni 35 minutos. Moni moni boa tarde. Boa tarde, boa tarde.
3: Boa tarde. Anali. Boa tarde, anali wa otene abo a tarde. Anusha Rodrigues, yo radio Mozambique, ni sora da Vachuapo.
0: Boa tarde, boa tarde. Kumi.
3: Yeah, lo kamukumika ito wiyo.
0: Iva to na kumimwa ikarali sapu ya nalutana na babi Jaira.
3: Omujeba, oneni ni treji, ya.
0: Ya, weo. Amtero ene.
3: Amtero ene.
0: Ehi kwa fiwe.
3: Nei kwa fiwe.
0: Omara wa semana mviri hehae.
3: Esumana kubira pama kaa ito wiyo.
0: Hii bato no vire ni makalo pamo. Kala musu ya langi mojuba wei wachu ona kwa ni hayaka.
3: Nari, haboso mikirna wavaha ikurua wii. Yola na kwa ni hayaka olelo. Akalena ozilela murima purke unu wa haenu minka uteitaori upuela. Yuhayo kusavori ohelavo.
0: Unu wa mchu ori murungho?
3: Ori murungi. Nama tuna mkana iyaka.
0: Ana babi jira no haya lela wala ana babi jira komu maru hamiru kusawacha ii unwa wa mchu orimurun hayene orimwili otu kala ni mwili mutoko toko murun zero yeah.